0: e batho tsabe se di kemela fela khefu khegenene empa he ke se ke le teng ya re ke qala ditaba tsaka ka tsela le mokgwa mofuta ona ona hodima PCFM ya le go tlala gaso la hantatae ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino ke tlo iphumana ke ikentsewa le letho
1: ba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la

na politiki yo ge politikang le sothumo ona na wo bone eka emole monga wa setšhaba se sa basotho kapa ke politiki ya dikgoka. Ere nthwena ke tshele barbecue ntumelle ke tshele bjalo barbecue.

na politiki ya rona yo ge politika nga ge le basotho na ha we sheba o bona ka ka ke politiki ya ntsetsana ha ye ya lesotho pele ka pa ke politiki ya boikhabo politiki ya dihoka.

ke tle ke bontse hore ke le fapala thibelo le twantso e ya bolu ya bobodi le bomene mene mo mamedi ke lukise taba eno twantso ke yona taba bohlokwa yo he e tlameng hore e tle e fihle ho mo mamedi e hlakile hore ke twantso ke yona taba bohlokwa he tle ke bontse ha

0: George Benson, Nothing's Gonna Change My Love for You. Mama medi ka ba metsotseng e mehle, e mashume a mabedi a metso e mine. E ka nete batho ba mo. E mashume a mabedi a metso e tsheletseng ka mora hore ena ya re shume. Ke tsena taba tsa bona mama medi tsena ke bua ka tsona tsena ke a mang a mathata tsentse qholotso tsa go kopana le tsona ka go malapa ka mona mama medi. Na ke ga hopola ke le ga bua mo mama medi ke le ga utlisa setsebi. Debenza molao clear advocate I atabatsena mo mamedi a di bua a di hlakisa hore na ho lokela ho etsa hale jwang le jwang le jwang hore qetelongeletsa tsigetlegeke mafa a fitile handle wa hopola ke rena ko ngwe he mo mamedi re lokela getse ntho tsena paitseng le bona ga le batswa diketse ntho tsena paitseng he hore ha re se re le sio bana ba rona se ke ba sala ba lwana ba tseka mafa a rona mo mamedi ba tseka ntlo se se ntse o swai o tshwaile gore wena laela ba ha o ke ntlo wena Thabo wena o tla nka tshimo ya ne thutema ibe wena mo wesi o tlo ntse koloi koloi yena ke hao ba tsebe hantle wena ka ba thotsena ka ofela letsebe ke tsa lailai e se ga ha o se o le sio mona pele ba sala ba lwana ka thotsa ha o mona ke yona ntwe sa hloka hali
1: ke ba go kwala jang ja se jang ja se lo sa mahala go re se fitile ga ga matsi wa se fitla se a hlaba tsena ke itse fela ke le ntwele ke le bua ka ka patse go rutse ke kiketse yo le na gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go go ya na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bo gele dikeng empa le thole ka ga a hela a se ma ya ntse ma ni hu nya mo haleng thoke ke tsa hla ke tshole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha ile papa tswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka ha tshe ke dumela ke ipunze mpaolo le mahlalela o mona mane e re ke dobeta a na o la ka tsa o la tswa se o ma janja sutwa mamela PCFM ha di ba
2: PCFM your pulse.